0: SBS, a world of difference. You're with SBS Kurdish on mobile, online, and on radio.
1: The SBS Kurdish is on mobile, internet, and radio. SBS کردی خودین که نشوپی ان آخا کو امیرو برنامه خواجه پیشکش دکن د پجرینه ریز و حرمت دده گلی کم رایگل و اختیار انوانین بر اونها ام هر وها خودین که نشوپی ان جهمو آخین ابوریجنی و گر آوا تول سترید که هنج ایرو ده گهدار دکن د پجرینن روش باش گدارن هجاب خیر هاتن اس بی اس کردی برنامه روژا یک شمه دمجمیر دو پاشنیو رو بدما روژهلاتی استرالیا میاده کردی خلیل به وره برنامه روژا یک شمه برنامه گلکی رنگینن جهف بیوین راپورت و بابت هنری تاین کلتوری بگره تیده هنه هیوی دارم که برنامه روژن یک شمه بدلی و هجایان بن او جبو و بالکش او سود مند بن گهدار این هیجا راپورت هاتیجا کامر جا آمد لپیشا اس بی اس کردی چی روکن ما لسر فیسبوک پارا وبگا هون بخیر هاتن پودکاست اگر رکد ناو استرالیا ده ده وی پودکاست ده امید ناو پایتخت ولایت و حریم استرالیا ده بگرن کسین لورد جین و جهن ایکونیک و نشان وان بنیرن استرالیا جه شش ولایت و دو حریمان دو حریم سرکه پیگده هیت هر یک جوان خودی پایتخت آخوا و کارکترا که خواه یا به هم پایه داورن امگر را خواه یا ایروژ لبریزبن بردوام بکن

0: امه ایروژی بر به کوینزلند و بچن پای تخت آوه بریزبنه با جارکی به لزم زنده به اونی زکی 2,600,000 کس لیده جین بریزبن شیوازک جیانه یا آرام و هوا گرم پیش کشده که جمع بریزبن ده ناف باجه را درباسته به تشکر ناسی وران آوه ده او جبو مش پسکلیت سوار بونه او جواک بونه جهن خوشک پیدا دکه برواجی سیدنی و ملبن بریزبن بیتر رحت هستکه آف هوای گرم شیوازک جیانک لدر و تشویق دکه بار واتمی خانه اند سربانی خارنگه اند لکیلک آچم او جهن کسک اند وکری لهر دره هنه بریزبن هر کودچه پرچاندی ده به جواکن جه آسیا و دروایی و زیده ده بن او جهه رنگی ده دیمن خارن او فستیوال و ده خویاده کن لگوری سرمیریا 2021 لکوینزلند 2512 کردی زمان هنه جهیلا چاندی و باجار ده سال داویده بلز مزن بویه هریمن وکی ساوث بانک بونه ناوندن سرکه موزخانه گلری او تورا بر آوا چکری لناوند باجر پیش کشده که بریزبن هر وها وکی دریه کی که بر به گولد کاست سنشاین کاست او گریت باری ریف آنابدار آجیهانی وعده چه او باجاره کی ده پیش و چونه دهه که مزنبونه به شیواز جیان را هفسنگ دکه بریزبن گوهرتو یکه رحتر آسترالیا یا باجاری تمثیل دکه رو جواک و هر کوده چه گردونی تر دبه باجار بلز مزن دبه و هر کوده چه پرچاندی تر دبه به جواکن نابنتوائی ین بهیز کو سبرو جاوه دده برچا جهن چاندی ین وکی ساوث بانک هنر خارن و شاهیتین جمهب حتا کو بر آوکل نابند باجر هیه بریزبن باجاره کی گرم ته هست گرن ده آف هوا و ده کارکتره خوده بله گهدارن هیجا و گهدار پودکاستا اگر رک ده ناو آسترالیا ده دکر کو ایروج لسر باجار بریزبن بو هفته یا لپیش لبنده بن اما خلکا لسر پرث پیش کش بکن
1: روژا بخیر سلامت گهدار نیجا ازاتی جا کامر و ازوارا وی راپورتج آمده پیش کش دکم ده ناو هفته اکتال آمده هم کنفرانس آشتیه چه بو هم جی کج باشور جی اوج اروپای جی گلک کردو روشنبیرو سیاستوان بشتار ببون. ایجای گود نیکو سیاستوان کرد احمد ترک هبتا بوریل آمده بشتار فورم آشتی او جواک آزاد ببون. احمد ترک دبجه آلی کرد تشتی جدست دکه لی تفگر دولت پرلاوازه اوج بویوی دبی گاوین شنبر باویجه.
2: جبو آشتیک برومت خبات گلک هیجا خات مشاندن. گلی کرد هر دم به ریا آشتی خواستیه دم بشیان ایروژی در فتنی شبو آشتیه در کتنن حولی ام دخوازن اب آشتی به دعالی پروژه آشتیه به واجه آشتیه به هر دعالی ورمشاندن ایرو گلی کرد شبو آشتیه راستیشی چه کتی سر به جهانینن یعنی شر چکداری راوستیه پککشی شبو آشتیه برومت بریار خدایی
1: او بالی دده سر خطرین و روشن آلوز این روشلتا ناوین ده قومن و دست نشاند که که اف پیواجوش بو ترکی فرسنده که مزنکو دویج دست نچه گلو اف جارجی پیواجو تکاره و روشک چوا لحیویامه به سیاستوان نابدار دست نشاند که که گر دولت جبو آشتیه نب آلیکار روشن داری لپیشمنه
2: راستیشی آلوزی و استنگی به شغل پیشی همو گلانن ام هیویدارن که او آلوزی و استنگی و شر جارک دین نین سر آخا کردستانی و نین سر گلی ترکشی جبر وی هاوی ام رومت هاوی آشتی ببینن و رومت شر بگرن ایر و رجلتا ناوین هم دنارن شر هایی خاوس هایی چیکه همو گل جی و ببینن و گوری و اپ پروژه آشتی بردوان بکن آلیکار ببین لی وقتا آلیکار نبجی راستی جی امنکان به روژه رونایل پیشی همه روژه تاریل پیشی همنن ام هیویدارن او روژه تاری ام نبینن
1: داوی هفته جی دن پارتی جبوی باله بکشینه سر پیواجوی چار سریه خوپشاندانه گیر درخست ده خوپشاندانه که به هزاران کس بشتر بون ج حکومت هاتا خواستن جبو آشتی گاوین شیمبر باویشه وکی که تیزانی سر بانگا سروکی مهپی دولت باچلی دو سال بره به واجه اکا چار سریه دست بکر.

0: وجهدارة مم أرارات دكر.
1: SBS Audio.
0: جهدارة برنامج كوش بوتا جنجابة بكر.
2: يهودي أوتاليا. جنب حالما.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
0: نجاين بزيدة ريش استمانان. موسيقى لغور مراقطة. و podcasting بالكش. لبندق شفكرنينا. SBS Audio app باربكا. يان سهيل.
1: sbs.com.au/audio.
0: میاده کردی خلیل جه اس بی اس رادیو بوره یه جبو پیون دیگر دانا به اس بی اس کردی راوند کارن ایمیل ما بکن kurdish.program@sbs.com.au هر و ها هنده کارن به ریا فیسبوک اس بی اس کردی لسر مسنجر جی پیون دیه به مره گریه بدن جبو دا خوازه بیوینه که یا اگر پروژه که و هیا هنده خوازن لسر بپیون هندکارن بوان شیوایان پیوندیه به مر گره بدن. گهدارن هیجا هر چند که قضاین ترافیک ین ره جبو جوانن استرالی سدمک سرکه یا مرنه جی هشیاری اولهی ریان پر جاران وکی رامانک پاشین ده حسباندن نه وکی پرسگریک که سرکه یا تندرستی ها گیشتی او پیشی لگرتنه. پیشی لگرتن دوه بری که جوان دست به آجوتنا به سر خوابکن دست بیبکه. پرانیا پیامن اولهی ریان لسر سردما پشتی که جوان دست به آجوتنه دکن. آنجی پشتی که عادتو هلویستن خطرناک بونه بنگه. برنامه یا بریک جبو دستواردان و زو حاتیه چه کرن ده دمکه دا که اوه هلویست و تفگر هینجی پیشوه ده چه. جبو هفته یا اولهی ریان نتوائی نشنل روید سیفتی ویک ام بجان دنگ

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: ماتا آلا سور رش اوزر لکیلک آلا استرالیا دیتیا او آلا ابوریجنیا او گل ابوریجنی استرالیا او گریدان آوان به ارده جواک او چیروکان و تمثیل دکه جبو گل کسان او جه آلک بیتره او سمبول او بیرانین که به هیز ماین او ناسنامه یا هر چه قاسه که استرالیا یک آلان توایی یا دیارکری هبجی او سه آلان ناستکه. ده ناو وانده آلا ابوریجنی او آلا گرآوین تورستریت. هر دم آلا ابوریجنی تو نبو. آل ده سال 1971 ده جهیلا لوریتا او هنرمند او چالاکوان ومبای انکل هارولد تامس یکم در چوی ابوریجنی خواندگاه هنر یا باشوری استرالیا و هاتیا سیوراندن. او جارا یکم ده 12 تیر ماه 1971 ده خاپیشاندان که مافن ارده ده لعدلید ده روژا کوه دمجی را روژا استرالیا یا ابوریجنیان ده گوتن بیوکه کنها کفنارت حسباندن هات دالقاندن. پشتی سال که او لبالیوز خانه یکون ابوریجنی لگهم را Aboriginal Tent Embassy بو سمبول که بهیز که مافن ارده او خره و برنه تمثیل دکر. ده سال 1995 ده حکمت استرالیا به فرمی او وکی آلا استرالیا یا فرمی ناسکر. سیوران او حیسان لیوات داره. رش جبو گل ابوریجنی سور جبو ولات او گریدانا به ارده را. او چنبرک زر جبو روژه لناوند آجیانه. جناگام رای او هنرمند نو در کتی جید برینن ود بیجه او ده آله ده چه دبینه.
2: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation, Aboriginal people.
1: جبو که ام فیم بکن که تش چاوا به دمه را دوگهرن ام جانتی و نروا سوزن کندل دو بیسن او دو سال 1967 آنده لی باجاروک حریمی کندبالن لی نیو ساوت ویلز مزم بویه او دمک بری که آل به برفرهی وردیتن به بیردینه بیرانی ناوه یا یکم آلا ابوریجنی نه لخوندگه آنجی لأوفیسا شارداریه بو او ده تلویزیون ده بو.
3: I actually saw the flag on telly in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite a German flag. That was my first experience of seeing an Aboriginal flag.
1: پاشه دمکو آنتی سوزن بو ماموستا آل هینجی نبشک ججیانا خوندگه بو.
3: In the beginning of my teaching experience, wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand for? That was as far as Aboriginal education went in the early days.
1: جبو نفشه و آل تشتک کهون دکارن دخوا پیشاندانه که ده آن لسر تلویزیونه ببینن. اوهین نبشکی برکو پیکی استرالیای روزانه یه. جید گوت او گلیته یه دما کب آله را مزند بو. جبو جوانن ابوریجنی ان مینا جید

0: از مون پر جدایه. او با آلا ابوریجنی لدورا خواهم زنده بن. جید زاروکتیا خواه لمتروویل لروجلات سیدنی در باز کر. او وینه که دیواره کی یا پر زلال ببیرتینه.
1: I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there, and I just remember there used to be this big Korean flag mural, and it was so big, it was overwhelming for my little body.
0: هر کجاید مزنتر دبو، آل به آواین روزانتر خیاد دبو.
2: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
0: جبوه آل آلی کاری آویده که کوگرسه او حوال بندن دن ناس بکه. او جوه را ود بیجه که کی بوه ریه. حتی ده ناو قربالغه ده بجی. دما که آل ابوریجنی ده سال 1995 ده بو آل فرمی یا استرالیا آنتی سوزن ده دست بکه ده گوهرتنین بچوک ده دیتن.
3: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police didn't have it. You saw it once and you just thought, that's great.
0: بدمره آل جکیم دیتن بو نورمال.
3: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows, whether they accept it or are proud of it, it doesn't matter. It's there now, it's legal, it is the Aboriginal flag, it represents our people.
0: جبو جید دیتنا آله لبردری آواهی که هسته ویجهی دگهرینه.
1: When I go into a space, I want to feel accepted, and knowing that the flag is out there, usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming into the space.
0: جبو هر دو جنانجی آل لقادن گشتی لدروای خوندگهان لسر پران لجوینان لسر جلو برگ او دقان بویه چافکانیه که خورت آسر بلندی او گریدانه بشکیدن آوه چی رو که هیه بسالان نقاشک قانونی او چاندی لسر کی دکار آل ابوریجنی بکار بینه هبو Uncle Harold Thomas, وکی سورانر خودی مافه کوپی کرنه یه آله بو. وی دستورا بکارانی ناوه دا ده ناو ده جبو شرکتا که تایبت کو آله لسر جلو برگ او کلو پلان کنترول بکه. افته ویواته که هن ریخستن او جواکن ابوریجنی نامه قانونی ورگرتن او جوان را هات گوتن که او نکارن آله لسر کراس آن هلبرین بی دستور آن داینا پریان بکار بینن. ده برسی ویده مارکه یک موده یا بسروکاتی ابوریجنی Clothing the Gap او حوال بندن و کمپینا Free the Flag دان دست بکرن. وان جبو چالاکی حکومت زخت کرن دا که آل مینا آلندن این نتوائی وره بکار آنین نه مینا لوگوی که تایبت. پشتی سالان زخت او کمپین رایا گشتی حکومت کامنولث ده سال 2022 ده راگهاند کوه ماف کوپی کرنه ی آلا ابوریجنی جا انکل هارولد تامس ستاندیه. آلا ابوریجنی نها جبو بکارانینا گشتی بلاشه مینا آلا استرالیا. مروف دکارن آله لسرجل، هنر و کلو پلان بی داینا پران آن گفن تدبیر قانونی دینن. جبو گل کسان او هست که که آل داویه ده جبو کسن که او تمثیل دکه هاتیه وگراندن. دما کل سبرو جدنیر آنتی سوزن ده بیجه آله آلی کاری گریه که مروف چاو لآسترالیا یا ابوریجنی دنیرن بگهرن. لی او باورده که که هینجی کارهای که وره گرن.
3: The Aboriginal flag means something. Everybody now knows what it's about, who it represents. Enjoy and learn the culture, especially Aboriginal.

0: your culture because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud. Be proud you're here and proud of your own flag.
1: Naha, gava ku hun ala aborigine dibinin, hun dizanin au che temsil dike u diroka we chiya. Fêmkirina vê yekê gaveke berbi têgihiştineke kurtir a Australiyaya. Ev podcasteke SBS Audio bû ji bo bêtir çîrokên Australiya binase serdana sbs.com.au/australiaexplained bike. Li ser her amûreke mobayl li çîrokên bêbawer guhdar bike belaş. Serdana sbs.com.au/kurdish bike yan niha sepana dengî ya SBS daxîne. Îro sepana dengî ya SBS daxîn û dest bi bihîstina bernameya bi dilê xwe bike. Ji App Store yan Google Play belaş bi dest xîne. هنرمند جانب خیرهاتی اس بی اس رادیو بشه کردی ام دخوازن دربار جیانات یا هنریج گهدارن خواهین استرالیا که گلکی لسرت نزانم بیجن تا چاوا و کنگ دست بستران بیجیه کر
2: از بری هرتش دیشتر زور زور سپاس کم خوشکادلا از خوزان ناو من نین اصلنده خوزان ناو هنریه یعنی هنرمند به زمان کردی دوینی خوزان وان یعنی خوزانه ناو من اصلنده جانهیه جانه دسارا 1973 ارزرم قریازیه حتی دنیای از قریازیه ده وقت کزاروک بوم برای دونا ایری وانه دایکام پرگودار دکر ادبنیوی تسیری دا ما بوم حتی از دیامد بیجه از چار سالی بیمه رای دونه که مه بیه پچوچک بابم جرانی دو دوار دام درخستی شکاندی مگوتی دبی هم مریم خان جه درخن دبیت از وان کلاما بیشم او تسیری که ور لسرم ما از بوم هفت حیس سالی دا دعوت دادا دا اوادا دا چوم دا کتم سری بوانده لیب تایبت دیجی وی دنگ بیش شاک رو دا هات گونده ما از تم پچوک بومد چوم از سر چوکی رونشت ما میجی پیرا کلام گوتی شاک رو گوتی اوا ورسیونا جن شاک رو بیش رو جدا با هنرمنده که گلک مزنج بیه درکوه از ببی رنگی بوم هنرمند حتی نها من حفده هف سیدی برهم چکریه داخستیه برهم هری داویجی ات نها ستودیو داما وکه دوی سینگل چار هل بسشی من او چکریه و حتی نها من سینامه که فیلمه لسر شنگالی چکریه مل بشتاری کان فستیفال بومل مونا که هری لستکفانا باشال دنیای من خلات کردیه مل سلیمانی خلات کردیه مل کلنه خلات کردیه فیلم هم جی گلک الک پیش کت بر فیلم جی گلک اسکت من حفظی من جزا جی کشانیه
1: از باورم تل آلمانیا دجی نواسه
2: بلی آلمانیا کلنه دجیم اوانی زیکی 25 سال از سرکون بومه لآلمانیا وکه کشبر جیاندکم
1: هیجا جانه هنجاران لجم کردان سترانبیجی وک شرم تدیتن و به تایبه تیج بوجنه گلو دمات هل بجارد کت ببی سترانبیج تا استنگی جمال باته یانج باودایت یانج کسی که دنشتر در کتن
2: بلی زاته اگه کت ببی هنرمنده کرد ایری کی جداتر جزای خوگرانه اگر کو تو جنکی کورد بی جوی زیده تر جزای ته هی اگر کو تو د امر کی پچوک تا بزوجی و حقارت و هویه قبول نکی او جزا کی ده مزن سرته هی جبر کو باو من 4 سالی بم باو خواندا کر د امر کی 10 سالی د مزوجاندن
1: 10 سالی گله پچوک وی
2: اری پشتی هویه هات سرمن عمری من 14 سالی بو بس مهیوی قبول نکر از سلام خواه قطیام و بمهن ارمن من گلک زور زحمتی که پر مزن جباکی و جمالباتی و عشیری من پر کشاند
1: وقت چه؟
2: وقتی 6 سال پی من گریان که ایم بکشن از هر مهی هر سالی لباجاره که دمام بدزی ده مالا ده دمام 6 سالی من نواتر سو خوفه که حقا مزنده در باس بو پشتی بیجی کاش هیلا دولتی بو جی هیلا وانده بو نزانم از بریندار بوم بچ سیگولا پشتی بیجی گلک هوالی دو دوری من از درخستم آلمانیا و جبر مالباتی جی جبر دولتی جی از درباسی آلمانیا بوم سیدی امنا یکی من دا وقتی مکلام گو زاتن هلبستی من سیدی من بدزید هات فروتانه عارف ساخ ملجم وی ایتما خواه هنری لجم عارف ساخ کرتیه من گلک زور و زحمتی هنجه هیلا دولتی ده هنجه هیلا مالباتی و جواکی دا مکشانی
1: اجار نها نافبراتا و مالبات ام بیجن تا گوت باوتا چوی سر دلاویانی خوده یا اجار دیکاتا نظام سایان برا خوشکت اجار پیوندیاتا بوان را چاوه اینها
2: هلبت که آنها حق و نهقی گه هاتن دیتنی اوجیده ها پیش کبتنن دوان سی چل سال داویده گلک گلک جیانی وان و فکر و رامانی وان ویبونه دوزانی از گچگه که سرحدی مل سرحدی جبو تایبت یا جنی پر تنگه یعنی جیان جنی تایبت
1: نیبو عشیرتیه
2: عشیرتیه دین پر زیده اوکا خواه یا عشیرتیه فیودالیزم آنها دیام چی رحمه خدای اوجی گرچه ایکی دو دوری من خوشکو برای من خارزی من برازی من اوانا گلک ناجم حزدکن گلک مل سردست خواده گرن و دبی خوزی وی چاقه امه بانا مه بزانه بیا موان زور و زحمتی و کشتن و مرون و زندان و مبتنه دا کرنه چمکی وقت که مزلام خبر دا بو اپانه مقرار دا بون اگره که مبو کشتنه دایی کامن از بشیو رواندم بدزی رواندم برم باجا رکیش بشارتم جبر اپانه من چمکی دبی جن میری خبر ندن چقال هیوی ور سر جی دبی قبول بکن سر حد هنکی بو اوی اوکی خواه
1: اشکن
2: آنها ورنی نها هنک
1: ایجار ام بین تبچه که برای بحث سر جنه کر و جنه کرد گره ام بین سر وی پرسه رول جنه ده ست سال و بیست و یکان ده چاوه ده بینین
2: دو وقتا که لست سال و بیست و یکا میزده که دو لبه پنج سال بری میزده که هلبت رول جنه ده هر آلی ده دنیای ده رول جنه کرد کارم بیجم رول جنه دنیای جی بسلی رول جنه کرد
1: به طایبتی آجنه کرد
2: یا جنه کرد پر پیش کتیه ده هیلا شیروانی دا ده هیلا سیاستی دا ده هیلا هنری دا ده هیلا زانینگهی دا ده هیلا حقوقی دا ده هیلا عدالتی دا گلک جنا کرد پیش کتیه و میناک گلک مزنج هیه مثلا میناک وک لیلا قاسم میناک وک روشان بیریوان بیریتان گلک میناک مزن هیه وک آرین میرکان گلک دشتی مزن دانه میناک گرن لدنیای دا جنا کرد وک برینینه جنا کرد مجیه خو وکریه و هیزه که خوی مزن هیه و عقله که خوی مزن هیه براستی جی دکارم وی بیجم دو دنیای دا جن دنیای را جنا کرد نهاویه میناک
1: ایجار امبین سر موزیکا تا جاردن
2: بله
1: که الهام تبچه که برگو که یعنی شاکرو یعنی بله. عیششان یعنی وکوان که الهام استرانبیجی داتا یا گلکی زیده
2: یا گلکی زیده یکی دا وقتا که دنگ جنا کرد مگو دار که در رایدونا ایریوانه دا امری مدها چار پین سالی بو میرم خان
1: ایجار وی چه تأثیر دکر؟
2: وی چاقی دیمه که از زاروک بو مزیده من او نکریه دایی که من تشتی ورج مراد گود
1: یعنی پشتی مزن بونی از دماتا
2: پشتی مزن بون تدگو قیه او روحی وی جنه که مجی وی هنرا وی دنگی وی مجی مدر ندکت از تسیره که مزن مجوی گرت بو سیدیا منا یکی من دا جیزاته من آیده باو گوت بو بوی کلاماوی یکی من دنگی جنه کرد و کردی من گذار کرد پس دیوی شاکر و من تصیره که مزن جه گرد دنگ بیش بودا تا گونده ما کلامات گو التم سر چوکی رود نشتم دیام دو گوت سر چوکی بیانه دو تش بیرات که من تا کلام دو گوت و لیجوی شونده تصیره تابی که شوان از وقتی که هنگی جوان جی بوم تصیره شوان جی گلک محمد شیخ و عارف ساخ محمد عارف جزراوی گلک هنرمندی مزن من تصیر جوان گرد کهوس آغا یعنی تصیری گلک کل سر من چی بولی یه یک امین یه میرم خانو شکرو
1: باشه جانی وک هنرمنده که کرد جناب تا روشا هنر کردی در چه قناده ده بینن ها
2: هلبت که چقه هنر کرد گلک لهم بری زور و ظلمه هیه لسر هنره کرد جبو هنرا كرد جلك كس هاتنا قرتن جلك كس هاتنا كشتن جلك كس إشكنجة بونك چما كز ساده

0: زمان کردی کردی گوتنه ده دور سادام داشه گل لک سبو زمان کردی دنگ بیجیمه حتن خنقاندن دلقاندن حتن گرتن ده ترکیه داشه گل لک سبو هنره کردی
1: از بارم یک جوان تبویجی
0: بله از دو جرال سر هنره کردی جبوی کردی از کتمه حبسه از جارکی عمری 16 سالی از 11 مهد حبسه دامام گل لک اشکنجی مزنو گرانم بود لوانی از مام نه مهد هندورده ناجی از بابو 4-5 مهد حبسه در کتمه از نزیکی 4 سالا حبسه دامام گل لک اشکنجی گران گل لک گران مقام
1: جان خاتون ستایلا موزیکات که یعنی هون دسترین چنه امجور بانم پچکی برا بینات افرم
0: ستایلا موزیکا من براستی جی من از نتام دنگ بیجم هلبت بی دنگ بیج بون پر جدایه لی حتی جدستی مهاتیه من دنگ بیجی جی گوتیه من فوکلوریا کردی جی پر گوتیه نها ستیلی من هم فوکلوریه هم دنگ بیجیه
1: یعنی ببورتت همان دمه در چالکوانی جید
0: بله
1: چالکوانا چه؟
0: چالکوان بوم نزیک سال و نیف در شهر کوبانه دا من برخودا جبو ملت کوبانه جبو آخا کوبانه جی من گلک چالکوانی گی مزل نوی داری کر
1: جان خاتون پلان و پروژه انت جبو سبر روژه چنه تپچه که دست پیکه دا از بار دکم تا گوت کتا سینگلک آمده کری اجادشته که دن هیا
0: بله نها جبو که دجمن من آویت زندانا که دست و زمان من گریده از نکاربم چاندو کردی کردی بکم لی حقات بنی اشکنجی زور و زحمتی داشی دو هجره که پچوک رش و تعری دا من دو پرتوک نویسی من نزیکی 46 هلبست گوتن موزیک چکر من دو حف فیلم سناریوش با فیلم چکر نها پرتوکا من لبرلینه تومارد به بربسیاریوی جان دونداره و دو حف جی فیلم منی سینامیه از باور بکم چند مهیدن شونده امی دست بی بکن از فیلم جی چکم تو زانی بری جی من فیلم اکی چکر بو لسر قتلیاما جنی شنگالی انا حضر و آمادی من هی لی سینگل موکه 4 حف هلبست چکر یک جی انگلیزی و ترکی و کردیه یک جی با آلمانی و کردیه و سه حف جی بزمان کردیه
1: گلکی باشه گلکی باشه حوزان جانه گلکی سپاش بو بشدار بونات لستودیو اس بی اس کردی و امسر کفتنش بو تا داخواست کن
0: بله خوشکا میاده از دعوت کرم رادیو اس بی اس براستی جی از گلکی بخوش بوم از شتر زور زور سپاست کم خوشکا میاده جی جاوی تماشت کم و گلک زیره که و در رادیونه که دولت استرالیا دا شغل دکه و جبوی خزمت دا چاند و هنر کردی برخوده ده ام همی کرد بنابرای همی کرد دا اشتر سپاس دکم که تو حتی وی سیدی
1: گلکی سپاس دکم گلکی سپاس
0: دک جاوی منی ده هر هوی
1: گهدار هیجا و گهدار هفته بینکه ج آرشیوا اس بی اس کردی دکر کو به هوزان جانه ربو گهدار هیجا اس بی اس کردی نها روژن 5 شمه دمجمیر 3 پاشنیو رو و روژن 1 شمه دمجمیر 2 پاشنیو رو پیش کش دبا جبو بیستنا برنامه یانی ان هفته بین و راپورتان سریل مالپر را اس بی اس کردی سروه نوانیشانه sbs.com.au/kurdish و بچه بشه گهدار بکلیسن گلک شیوه هنه که هندکارن گهدار اس بی اس کردی بکن سر سپاتفای، اپل پودکاست و یوتیوب هندکارن اپا اس بی اس اودیو بار بکن دا که هندکار اس بی اس کردی زندی بکن و پودکاستان ده همان جهده گهدار بکن هر وها هندکارن اس بی اس کردی زندی لسر کانال تلویزیون یا اس بی اس سدو یکشی بکن بگمان هندکارن لسر اینترنت تلفون زیرک و رادیو جی گهداره ما بکن اس بی اس کردی هر وها دکاره لسر گوگل، امازون یان اپل سمارت سپیکر وره بهیستن برنامه بر بداویه و دچه هیوی دارم برنامه بدلی و هیجایان بو تا برنامه یا روژا پینج شمه دمجمیر سه پاشنیو رو بدما روژلاتی استرالیا روژین شاد و بختوار بدنگ هوزان جانه بو و هیوی دکم از میاده کردی خلیلم بمینن دخوشیده

اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
1: در این دهقان چه داریم؟ هجوم ملخ‌ها به کشتزارها، تهدید محصولات دهقان. چاره چیست؟ از بین بردن ملخ ها پیش از پرواز و پخش شدن.
2: جرکنی طریقه های مکانیکی است. پیش روی جر میکنیم، ملخ از پشت سرای میکنیم، گلش داخل جر میفته، خرد هستن، نمیتونه دوباره از جر بالا شوه. زیر خاک میکنیم. بهترین طریقه هستن که نه محیط آلوده میشن، نه برای مال و علفچر و جلوگیری از شکار پرنده ساچ. پرنده ساچ یک پرنده بسیار موفق هستن. ملخ میکشه نمیخوره.
1: در از کشتزار تا بازار چند و چون محصولات وطنی، نخستین صادرات آلوچه افغانستان از قندهار به دبی، بازار تازه و توقع بسیار. و در مشوره و ابتکار، اگر میخواین زعفران کار شوین با ما بمانین و این مشوره را بشنوین.
3: زعفران هم باید در یک جای نگهداری شه که نه یک مکان باشه که بیش از حد سرد باشه و نه مکان باشه که بیش از حد گرم باشه. هوا بره به او، زعفران رنگ و همو بوی خور از دست میده. زعفران خیلی یک بوی خوشایند داره.
1: سلام، به برنامه دهقان رادیو بی بی سی خوش آمدین. در بخش چاره چیست با ما صدف قیاسی و محب سعیدی. امروز میریم سراغ یکی از جدیترین مشکلاتی که ای روزا دهقان در برخی ولایت افغانستان با آن دست و پنجه نرم میکنن. هجوم ملخ‌ها، مهمان ناخوانده‌ای که در مدت کوتاه میتونه زحمت چندین ماهه یا حتی چندین ساله یک دهقان را از بین ببره. اما چاره چیست؟ خب گفته میشه که یکی از مؤثرترین چاره هایی است که ملخ‌ها قبل از پرواز و پخش شدن در امو مرحله تجمع از بین برده شوند.
4: بله صدف جان، موافق هستم با شما و ما هم سلام میفرستم برای شنونده های برنامه دهقان. امونتر که خودت گفتی و چاره چیست مشخص شد صدف جان، یعنی ملخ‌ها زمانی که هنوز به صورت دسته‌ای در یک منطقه هستند یا تازه از تخم بیرون شدند، با اقدام هدفمند مثل سمپاشی یا دواپاشی که میگیم یا نابودی مستقیم کنترل شوند. اگر در همین مرحله اقدام شوه، میشه که جلوی یک بران بزرگ را بگیریم. اما اگر دیر شوه و ملخ‌ها پر بگیرند، دیگر موار اینا مشکل است، چون اینها بسیار مضر هستند و دهقان را آسیب پذیر میسازند.
1: بله، در ای بار در چاره چیست با دو مهمان صحبت میکنیم. یک دهقان که با تشریح وضعیت که چی میکشن اینها از دست ملخ‌ها صحبت خواد کردیم، و همه قسم از یک متخصصی که اونا بلد هستن و میتونن ما را راهنمایی بکنن. اونا لطف خواد کردن و با راه‌های علمی و مؤثر مبارزه با ملخ‌ها ما را آشنا میسازن. فتی محمد دهقان صاحب را از ولایت سمنگان با خود داریم که زمینایش مورد حمله ملخ‌ها قرار گرفته. و مهمان دیگی ما محمد ناصر ابراهیم خیل، متخصص آفات نباتی است. به هر دو مهمان عزیز خود خوش آمدید میگیم.
4: دهقان صاحب، بار اول که ملخ‌ها را دیدین در زمینایتون که حمله کرد، چی بلای سر زمین و کشت شما آورده بود؟
5: بله، ملخ خودن در این ملخ پروازی آمدن، در داخل کشته شامل شدن، کل چیزا چیز خوردن، ملخ دمی کشتار خوردن. ملخ منطقه ما در مختصر گندم آمده بود، کشت گندم، جو، زغیر، اینی چیزا بود. بعد از اونا را که خلاص کرده بود، دمی فلک و ترکاری باب و کمپش بود، نخوت و اینا را خوردن. یعنی دو چند چیز که ما مردم کشت میکنیم، اینی چیزا را کلش از بین بردن.
1: دهقان صاحب، اگر لطف کنین بگوین که وقتی که ملخ آمد در زمینتان شما چی کردین؟
5: ملخ که آمد در زمین ما مردم، در کشتار که خورد، بعد از اون دوا پاشی کردیم، در دوا زدیم، دیگر چاره نداشتیم، دیگر دوا پاشی کردیم. بعد مردم ها یا اطراف هر کسی که همین صاحب کشت خودشانه، هر کس دوا میزد، هر کس در کشت خود آمد، ملخ ها دوا پاشی کردن، در پایپ، در بازار دوا خریدن، دولت هم کمک کردن. اینی می دوا پاشی، اینی تو مشکلات سر مردم تشت.
1: بازی ملخ ها تمامشان از بین رفت و زمانی که دواپاشی کردن، خوی دوا خوب به مکشت گیاهتان هم دیگه تماس میکنه، درست است؟
5: بله، او خود در بین در خلاص نمیشده، او زیاد از دمی ما باقی میماند، ماندگیش پس رفته دمی اطراف های جایی که اونجا که خالگی هستن، اونجا زی میماند، دمی تخمگذاری میکنند، دمی خلاص نمیشه دوا زدن، دمی خلاص نمیشه. تقریبا میشه که 4-5-10 سال میشه، 10 سال ایجون خوشسالی یک طرف است. اگه کمی برامدگی را این ملخ میخوره، یعنی این قراجات ها دمی 90% دمی مشکلات دارند دیگه. بسیار مردم ها کلی چیز در بین رفت دیگه. تخم در مردم دمی تخم خود افره کرده نمیتونه میره در خوردن خلاص میکنه دیگه. یک وقت همی تخم گذاری میمانه در وقت کمک رسانی شوه یک جلوگیری میشه. بعدشون در ماه زیکانی شوه در جلوگیری میشه. نباشه دیگه سال آینده میاد دیگه میخوره. دیگه سال آینده میاد دیگه میخوره. دمی مردم حالت همی بدبختی قرار دار هر سال.
1: بجای از اینکه ملخ ها گذاشته شود که برسن به هجوم، چطور است که در امو جایی که تخمک گذاری میکنن و در امو جایی که تجمع میکنن قبل از پرواز در موجه سمپاشی شود؟ از امو خاطر با خود متخصص صاحب داریم که اجازه بتین از اینا بپرسیم در این بار از متخصص صاحب ابراهیم خیل. خب چرا مرحله قبل از پرواز ملخ ها مهمترین زمان برای مبارزه است؟
2: یکی از آفات مهم و مضرترین حشره هستن که به محصولات زراعتی ما شما خساره می رسانه و که از جمله ملخ من نوع مراکشی هستن که در سمت شمال دولت های سمت شمال شیو داره همه ساله. این چیزی نو نیست، از بسیار سابقه وجود داشته. به خساره بیشتر از این است که یا به قسم گروپی یا دستجمعی زندگی میکنه، زمستان یا به شکل تخم در زیر خاک در کیسه تخمی که به نام نیچه تخمگذاری میگه که در هر نیچه در حدود 25 تا 40 حتی 50 عدد تخم میباشه. یک حشره ماده ما که به حساب در صاحب غذای مکفی باشه میتونه تا 30 نیچه تخمگذاری بکنه که به حساب عام اگر بگویم یک ملخ از 100 تا بیشتر میشه. وقتی که درجه حرارت زمین تا 12 درجه سانتیگراد شد و رطوبت هم کافی باشه

0: خواب بروز میکنه و در ابتدا رنگ از این زرد و بعد از 40-45 دقیقه رنگ از این سیاه میکرده و تا مدت یک ساعت یک و نیم ساعت الا دو ساعت جا بجا میباشه. بعد از زو به قسم قطعی یا به قسم کشلی یا به قسم گروپی این حرکت میکنه. موفقیت شمده ای است که تعدادشان زیاد میباشه. تخمگذاری در کدام جا؟ در مناطق علفچرها، تپه های سخت و طرف افتاورخ به قسم دستجمی که حتی در وقت سروی زیگزاری یا با سروی که شدن یا در منطقه را که تخمگذاری که دیدن در یک متر مربع تا 2000 نیچه هم تخمگذاری میکنه، 2000 بیشتر. اگر بگویم که خساری درجه اول از این ابتدا برای گندم یا غلجات است، چون اکثر غلجات ما شما به قسم للمی و در ساحات هستند که موجه نزدیک تخمگذاری میشه ملخوا و بهترین درجه حرارت به خاطر بروز سری از 32 درجه سانتیگراد و رطوبت کافی است. از این پایین تر هم میبره یا تفریخ میشه. پنج دوره مچک داره، یعنی وقتی که یک ملخ از تخم میبره پنج مرتبه باید پوست اندازی بکنه تا به مرحله کامل تبدیل شه. مرحله کامل کدام است؟ توان تولید نسل داشته باشه. تقریبا در حدود 33 تا 40 تا 45 روز نهایت دربر میگیره. یعنی مرحله پنج مرحله که پوست اندازی میکنه، بعد مرحله
1: از تولد تا بزرگ شدنش،
0: تا به مرحله که به حساب پروازی شوه یا مرحله که کلان شوه
1: برای به طرف رسید رساندن، درست؟
0: تا 42 روز دوام میکنه.
1: بله.
0: قبل از اینکه که دمو جایی که تخم گذاری کردن در مرحله ابتدایی مثلا جوچه سند اول یا سند دوم و سند سوم که در جست و خیز می باشه، قبل از اینکه پرواز بکنه دمیج اگر کنترل شوه بهترین کارش از قبل از پرواز.
1: فایدهش چیز
0: دمو فایدهش اینمی است که در مرحله ابتدا ما دو مثال طریقای مختلف برای راهنمایی و پیشنهاد میکنیم. یکی خود جرکنی هستن. جرکنی مثال اگر یک پایبل جر پیشوری از اچ گفتن که به قسم قطعی زندگی میکنن، یا قبل از اینکه ما با پستیساید یا دوا را دوا پاشی بکنیم، جرکنی طریقای مکانیکی هست. پیشوری جر میکنیم، ملخ از پشت سرای میکنیم، کلش داخل جر میفته، خرد هستن، نمیتونه دوباره از جر بالا شوه، زیر خاک میکنیم. بهترین طریقه هستن که نه محیط آلوده میشه نه برای مال و علفچر و چیز مالوده میشه. طریقه دوم است به حساب تعداد زیاد به قسم داوطلب در ساحه کار بکنند یا قین در ساحه براین قبل از اینکه مزرعه شان برسن، خمچه زنی هستن یا به حساب دسته خمچه را مثل جارو برای جور میکنن میزنن و وسط و وسط ازو کنترل میکنن. خودی ها میکوشن به حساب چی؟ چون اگه با یک ضربه تا 100-200 تانه را کشته میشه. چون تعدادش خیلی زیاد است. جلوگیری از شکار پرنده ساچ، پرنده ساچ یک پرنده بسیار موفق است که در کنترل خود می ملخ بسیار رول مهم بازی میکنه.
1: زیدی ملخ و خوراکش ملخ است.
0: ملخ است و بعد از اینکه قبل از اینکه وقتی که میخوره، وقتی که سیر کرد میکشه، عادتش است. ملخ میکشه نمیخوره. جنگ کردش میکنه. در اینجا کمک اگر ما شکار باید نکنیم و در پولیز اگر کمک و چی رقم میتونیم که در جایی که او نباشه بازی پرنده فعالیت کرده نمیتونه. چون این فعالیت از فعالیت باز میمونه. باید این را همکاری بکنیم. حداقل اگر خودش چی نمیکنیم یک جای او برشان تیار بکنیم که او برشان مهیا بسازیم. او بیا وقتی که یا شکار میکنن امی نول ازی یا چی ازی چسبناک میشه یا پس میاد آب میشوه دوباره به جنگ میرن. همه داماندار ما باید زاغای سیاه هستن که در ساحات شما دیده باشین. خود زی یا تخم پرم ملخه که در خاک میگذاشته میشه ایره میکشه و از بین میبره و در آخرین کار ما که بازدی تمامش خلاص شد قبل از اینکه پروازی شوه ما شما میتونیم که از دواپاشی استفاده بکنیم. قبل از اینکه به ساحه و به کشت زار ما بیایه ایره دواپاشی بکنیم. وقتی که پروازی شد دو وقت صرف ما حالت دفاع داده میتونیم که دفاعی باشیم، نه که بالای زو ما چی میشیم.
2: از دقان صاحب ما میخوایم بپرسم که خب به نظر شما همه قسم که تا حالا گفته آمدیم، اگر مردم و مسئولان زودتر اقدام بکنن چقدر میشه که از خسارت جلوگیری شوه؟ مثلا قبل از اینکه ملخا بیان پرواز بکنن و قادر به پرواز شون و به زمین بتونن هجوم ببرن.
3: اگر پیشتر اقدام بکنن هیچ خسارت کردن نمیتونن، در جایش بسیار کار موفق میشه. دو اصنا که کار بکنن پیش گندم و چیزا پریدن نمیتونن، اما خوبش میاین
2: بله.
3: چیزی ما مردم هم در متقاضی همه وقت است.
2: خب شما به عنوان یک دیقان معلومات دارین محل تجمع و تخمک گذاری ملخ ها را میفهمین کجا کجا است؟
3: بله بله تشخیص دادیم. بیشتر چیز مدرسه ما گفتن نمیگه درست است.

0: پای که نرمه سختای زمینای عربچارها نم منطقه آزاد باشد نم جز زمین مانه تخم گذاری میکنه تجمع میکنه بعد از او دمی کسی که دم خانه نشین است هم به طرفایی که همی گوسپنده و چیزا را میچارن دمی سرگین از اونام جمع میشه اونجا هم تخم گذاری میکنه در اون منطقه هم تخم گذاری زیاد میکنه اما دو جسی جای تخم گذاری زیاد میکنه اونجا جمع میشه در سال آیندهش در اونجا میبره
1: تا از تجربتان بگین شما از بین بردین کدام وقت همی جایی که تجمع کردن در آغاز شما از بین بردین؟
0: بله بله ما چند سال رفتیم در وقت زیگزاره سرشان رفتیم دوا پاشی هم کردیم باز وقت هم زیر پا هم کردیم به او تو نمی برد همون استاد است همی که سر به سر میشه اونجا که رفت ملق یک صد ملق سر به سر میشه باز زیاد ده ملق سر به بیست ملق سر به سر میشه دمی یه جای زیگزاره میکنه دمی خودش میمورم باز اینجا میمورم گلم اشکال نیست
2: باز حجومشان کمتر میشه به کشزارا؟
0: بله کمتر میشه او کارا را وقت کار است دیگه مردم در وقت اصلا بیکار نمیشه یک طرف در داخل کشت است یک طرف درو است موجه در موز درسیدگی کرده نمیتونه در ملخ بکشه یک کار داشته باشه مون اما تو بیکار مردم نمی وقت باشه در این وقت میتونه از وقت کار زیاد میشه نمیتونه باز هم آزادانه تخم گذاری میکنه
2: آیا به کوشش و تلاش و پیسه خود دهقین بوده یا که ای دواپاشی توسط حکومت صورت میگیره؟
0: دواپاشی چندین سال میشه که طرف زراعت کمک میشه دمی خود من کم کمک خودشان دمی خریداره میکنه امی دو سال سی سال که میشه دمی دوایش بسیار کیفیت داره دم ملخ ها را در جای میکشن ملخ ها را در بین میبره یک دفعه زده خلاص از دیگه دفعه دوم هم دمی تاثیر میکنه زمین برای هم کشته میشه
1: روش دواپاشی معاصر از متخصص بیبریم خیلی بشنویم چه قسم یک دواپاشی باید صورت بگیره که هم محیط زیست خراب نشه و دیگه علف ها و دیگه علف هایی که است باید حیوانات را استفاده میکنه او را نکشه و همچنان یک دواپاشی مؤثری باشه که ملخ ها را از بین ببره
3: دوای دایفلوبنزران است میگن دوایی هستن که به خاطر او را تنظیم کننده این مو هم میگن یعنی وقتی که ملخ پوست اندازی میکنه دوباره وجود عزیز سخت نمیشه و خود ملخ به تدریج از بین میره دفعتاً آجل او را نمیکشه وقتی که بروی علف به قسم تومه در پیش رویشان سپری میشه و این وقتی که توسط ملخ خورده شوه ملخ تا زمانی که پوست اندازی میکنه وجود ازی چون ملخ یه اسکلت خارجی داره وجود ازی دوباره سخت نمیشه وقتی که سخت نشد او از بین میره و خوبی دیگه از این دوا چی است که محیط آلوده نمیسازه حشرات مفید را از بین نمیبره خود برای حیوانات ما مضر نیست اتو مطلق نه که بخی کم خطر است مضریتش کمتر است و دیگه ای که استعمالش هم آسان تر است آب نباشه که مثال شور باشه یا آب باشه باشه که خود بازمی محلولش گد نمیشه یا دوادش گد نمیشه و تاثیر هم به حساب تاثیراتش کم میسازه کمی تحت نظر متخصصینی که در ساحه کار میکنن و یا در اون ولایت که هستن تحت نظر از او باید یا دوای خود مثلا بسازن و تحت نظر از او دوا پاشی بکنن
1: خیلی سیم چند لیتر آب در یک چند سی سی دوا انداخته شود
3: ما نمیفهم که در کدام ساحه کدام پستیساید هستند اما ما گفتیم که به صورت عموم پستیساید ها یا دوای زهری هایی که ما بگوییم که به خاطر ملخ استفاده میشه آیل بیس هستند توسط ماشین های مخصوص بدون آب استفاده میشه که چون آب در کل منطقه قابل دسترس نیست اونمون به قسم خالص استفاده میشه همین دوای فلوونزرانی که من گفتم یا به حساب ملتان یا هر دوایی که باشه او آیل بیس است به او آب گد نمیشه یکم دفعه در منطقه که به حساب نزدیک خود کشتشان است یا چیشان هستن دوجا که استعمال میکنن بالای هر چیز هر پستیساید یا هر دوا از خود دوز معین داره که تحت نظر متخصصین باید را کار بکنن
2: در صورتی که پرواز میکنن و به کشتزارهایشان حمله میکنن چی گزینه های باقی میمانه که اینا چی کار میتونن انجام بتن در امو لحظه به عنوان یک اقدام فوری
3: بهتر است که اول در مجایزی که قبل از که به محصولات ما شما حمله بکنه در اوجه کنترل شوه بازم که اگر بالای ما شما حمله میکنه چون او پروازی هستن در ایجه دیگه به حساب ناگزیر مجبور هستیم که با از ادویجاتی که دفعتن تاثیر میکنه و یا ایر از بین میبره از او باید استفاده بکنیم و باز اوجه همو دوایی که پیشتر منام گرفتم دایفلوبنزوران دو اوجه باز کار نمیتن مجبور هستن که از دوایی که آنیکوش یا دفتن میکوشن از او باید استفاده بکنن دیگه چاره نیست
2: محصولاتشان باز ضرر نمیرسن؟
3: نه خیر محصولات ببینین هر پستیساید ما شما ببینین پستیساید جز یک کشت زراعت شده انال ما با حساب هر پستیساید از خود

0: مدت انتظار داره. اگر ما شما بالای سبزیجات و میوه‌جات همه چیز ما شما پستیساید استعمال میکنیم، میگم که مثال برای باغدار که من میگم اگر مثال دلتامترین، من میگم دلتامترین استعمال کو به خاطر کنترل این آفت. دلتامترین خودش مدت انتظارش 12 الی 14 روز، نهایت که به حساب با حوصله باشیم تا 15 روز بعد میتونیم باز ما شما استفاده بکنیم و کدام مشکلی نداره.
1: نه اینجا داخل کشت آمد ضرر هم هسته که کشت خوب میخوره. دویم با مردم دمی کشت باز دوا خریداری نه که ملته دوا میزنه، باز یه ملته خودش هم یک ضرر هست. دمی ملته اینه که دمی کشت بزنین خودش یک ضرر هست، دمی کاش هم خورده نمیتونه دم حیوانات گندمه خودش هم یک شکی میشه. اینی دمی ملخ که داخل کشت شد برای ما مردم بسیار مشکل زیاد وجود میآید. کوشش ما مردم میکنم یه دولت بکنه یا زراعت بکنه دمی داخل کش نشه، داخل کش مشکلات زیاد میباور میاره.
0: بله خاطر اقدام فوری ما به حساب ملتین هم گفتم میتونم، اما دوای مسئول تر از او کده مثال ما میگم دلتامترین یا سایپرمترین که منشه نباتی داره تا اندازه مسئول تر است، ایتونه که بیخی مسئول است. ایره باید ما برشان سفارش میتیم. و یک چیز دیگه باید بگویم که گندمی که کلن رسیده باشه یا پخته باشه دیگه به او ما سفارش باز نمیتیم، در او جا باز خسارش هم باشه که او را خساره بیشتر برسانه. گندمی که سبز باشه یا در حالت خوشه کشیدن باشه یا در حالت تلرنگ یا ساقزنی باشه، دو وقت میتونه که اگه هر پستیساید باشه استعمال بکنه، چون وقت داره 15 روز 20 روز نهایت یک ماه وقت داره، بعد از او تاثیرات دوا از بین میره.
2: دیقان صاحب نامای دیگه دوا و سمها را که گرفتن برای دوا پاشی شما او برتان قابل دسترس هست، معلومات دارین؟
1: بله این تو هستن که دمی کشتزار ها که می آین تقریبا 20 هزار لکتر زمین داخل کشت ملخ میشه. او را دولت که دمی دلتا متر رسندان می کنه، مردم مجبور است دور ملخ می خره. او خود دو حالت استرار است دیگه، او جا رسندان نمی تانند. دولت دو وقت اگر 100 دلار اگر دوای دلتامتر نیاره و رسیدگی کرده نمیتونه دمی امید دلتامترین که او گرد نمیشه کم او گرد شام قدر تاثیر زیاد نداره. به چیز که مالتین که هستند او گرد شد کم کم مصرف داره، مصرف یا کسی سی یا 16 لیتر او فرطوین در او مالا خمی کشه. بخاطر این مردم دست جمعی از او را میخره، لیکن دم دولت میگن دوای دولت را نگاه نمیکنه. یعنی میتونه مشکلات باور میاد. دوم در وقت دو اصلا یکی گفی دیگه هم هستن، در اون طرف یک طرف خشک میشه امی گندم ها پخته میشه، یک طرف سوز می نیمه میمانه، امی نیمه را میخوره. اگر نیمه را اگر ما مردم دوا پاشی نکنیم ما را میخوره. در اون وقت 20 روز یا 30 روز تیر نمیشه، ما مردم هم را تقریبا یا 10 روز یا یک هفته بعد هم را دراو میکنیم به خاطر امی ملق نخوردن. این مشکلات داره تقریبا 20 کیلومتر 30 کیلومتر 50 کیلومتر منطقه را. دمی مای حمل ایشون تا با امروز تقریبا ما 20 روز در 25 روز دمی عشر در 20 نفر 30 نفر رفته نیستم ملکوشی کردیم. دیگه هم باز هم در تجمع کرد پیشتر پیش دمی کشتا داخل نشدن، دیگه هم میرم دمی پایینه پرواز میایم. دمی کارا را کردگیستم در سالها میکنیم.
2: دیقان صاحب وقتی که شما میرین ملخ کشی یا امی سمها و دواها را استفاده میکنین، چگونه لباس میپوشین؟ چقدر متوجه ساعت خودتان هستین؟
1: در این باره ما معلومات داریم. بله دستکش میکشیم در چیز داریم، دمی کلی که درشو و همه کرته های دیگه پوشاندگی زیاد داریم، عینک میمانیم دیگه، ماسک میکشیم، امی کل چیزا مجاز متفاق موزه میکشیم. در اون رقمی نباشه که این ملتاین ضرر است و رخوه زدم نمیشه.
3: من فکر کنم صدف جان که موضوع قسمی که عبدالقانس فاطمه همه صحبت کرد، یعنی موضوع کلانتر از او چی است که مردم خود چون بتونن رای
2: بله پیدا
3: کنن. سعیس کار مردم اشار مردم یک کمک میکنه، یک چیزی یکی سیر از بین میبره، اما در کل اقدام دولت در یک قسمت واقعا اشد نیاز است که در پالوی مردم دولت یا را حمایت کنه و برای از بین بردن ملخ ها توجه جدی و لازم بکنه.
2: دقیقا مشوره تخصصی است که این متوجه اول مسئولان میشه و بعد در کنار از او مردم محل باید بیدار و هوشیار باشن و مقسم کمک بکنن به دیاقین. درباره لباس گفتن، امی مشوره تخصصی ابراهیم خیل صاحب داشته باشیم که دیاقینی که خودشان مجبور میشن بدون نظارت سمپاشی و دواپاشی بکنن محل تجمع ملخ ها را، مشخصا از چه چیزایی باید استفاده بکنن و چقدر باید مواظب ساعت خودشان باشن
0: قبل از استعمال پستیساید.

0: خود این پیسیساید یا دوا را باید مطالعه بکنه مطابق لیبل باید استعمال بکنه و دوم از همه اولتر از خوردن و نوشیدن و به حساب نسوار کشیدن و سیگارت و چیزا در وقت دوا پاشی جدن جلوگیری بکنه. در ساحه باید مال و مواشی و به حساب اطفال گذاشته نشوه، نشون به حساب یک آگاهی برشان داده شوه. در پالوی از چیز مهمی که هستن خودشان باید لباس تحفظی مکمل الاسباب که از موزه گرفته تا با ماسک و دستکش و عینک و دریشی کلش باید مکمل یا بپوشن. بعد از اینکه یا دواپوشی را ختم میکنن یا خلاص میکنن، اولین کار که میکنن دستوروی خود را میشوین و بعدا لباس را تبدیل کردن و حمام میکنن و لباس را به حساب در یک جای جدا و جدا از پالوی جوی و چای و نزدیک او را باید بشوین و به مو قسم ماشین و یا چیزی که کار میکنه او را باید بشوین و در یک جای گوشه دور از آب و بوده باشه اطفال و چیزا باید ایرا بندازن.
1: تشکر. دهقان صفت محمد، میشه خودت بگو که خواستت از حکومت چی است؟ از مردم چی است؟
2: تقاضای من دولت نمی است که دمیر در برای ملخ جلوگیری از او وقتی معاینش کمک کنه، دمیر وقتی باهری بسیار وقت خوب است، این وقت به حساب کمک دفتری میشه، کمک دولت میشه، دمیر حمایه مردم شده در وقت همکاری کنند ملخ در وقت بشکن میشه. وقتی که ملخ دفرش آمد در کمک های بدر نمیخوره، در وقت زیکانی زیر اگر در زمستان مای چیز کنده شود در جایش معلم است.
3: و حتی ملخ هم به شکل بیرویه نباید از چرخی زندگی بیرون شوند، چون شما میفهمین که منبع مهم غذایی بر پرندگان هستند، بر خزندگان و سایر حیوانات و همه قسم در تجزیه گیاهی بسیار نقش دارن و در تقویت خاک تا از طریق فضولات و بازگشت مواد مغذی. ولی با هم اهمیت این موضوع همچنان برجسته است که ملخ‌ها قبل از پرواز باید در جا مهار شوند. پس توصیه‌ای که مناسب باشه در این حال به نظر شما چی میتونه باشه؟
0: خودش قسمی که خودتان گفتین جزوی از اکوسیستم هستن، نه تنها ملخ بلکه هر آفت نباتی که هستن ما شما نمیتونیم به صورت کلی او را محو بکنیم و مسئولیت ما شما محو کردن از اون نیست، صرف مسئولیت خود ما قدر است که نفوس از زیر پایین تر از خساره اقتصادی ما ای را نگاه بکنیم. اول در وقت زیگزاری باید در منطقه زیگزاری نشانی شود و یک نکته دیگر باید بگویم ذکر بکنم که کار یا مجادله ملخ کار فردی نیست.
1: متخصص محمد ناصر ابراهیم خیل، متخصص آفات نباتی و همچنان ملا فتی محمد سمنگانی، دهقانی از ولایت سمنگان، یک عالم تشکر که در برنامه حضور یافتید.
3: بله، می رویم به طرف بخشای بعدی برنامه دهقان از رادیوی بی بی سی. حالا هم از کشزار تا بازار چند و چون محصولات وطنی. برای نخستین بار 20 تن آلوچه از قندهار به امارات متحده عربی و ویژه شهر دبی صادر میشه، کاری که به گفته وزارت زراعت طالبان با حمایت مالی یک شرکت خصوصی انجام شده. مایب جان همکارم از کابل در این باره بیشتر میگه.
1: بلی صدف جان، صادرات آلوچه قندهار به دبی میتونه راه تازه‌ای برای فروش میوه های افغانستان در بازارهای خارجی باز کند، چون دبی یکی از بازارهای مهم برای میوه تازه در منطقه به شمار می رود. هرچند مقدار این صادرات هنوز زیاد نیست، اما اگر آلوچه افغانستان بتواند مشتری خوب پیدا کند، ممکن است در آینده صادرات میوه های دیگر هم بیشتر شود. آگاهان بازار میگن که دوام چنین صادراتی وابسته به کیفیت خوب، بسته بندی معیاری و انتقال سریع محصولات است. موضوعی که دهقان و تاجران افغان میگویند باید دستشان گرفته شود، چون نیاز به حمایت و راهنمایی دارند.
3: از آلوچه های افغانستان من کوک سلطانش را بسیار زیاد دوست دارم. و شما؟ بیاین بشنویم که وحیده وحید دورانی مشوری داره از روند کش تا بسته‌بندی زعفران، کاری که با تلاش زنان در مزارع و کارگاه ها طلای سرخ افغانستان را به بازار میرسانه.
4: وحیده وحید دورانی هستم از ولایت هرات. من یک مشوره داشتم بخصوص به دایزایی که میخواین کار زعفران یا هم طلای سرخ تازه شروع کنن. زعفران یک پیاز مخصوص داره که در ماه اسد او کشت میشه، بعد از اینکه زمین کد داده شد و بیاری شد منتظر میمونیم تا ماه میزانه. با ماه میزان فصل برداشت گل زعفران میباشه یا چیدن گل زعفران. در او زمان همی پیاز حاصل میده. و گل زعفران هم نباید بعد از طلوع آفتاب چیده شه، باید قبل از طلوع آفتاب چیده بشه می گل ازی، بخاطر ازی اگر آفتاب خورد او فاسد میشه، خراب میشه، او قابل استفاده نمی باشه. خانم ها میرم سر زمین ها این گل میچینن، بعد از اینکه گل چیده شد باز همی تار زعفران را از گل جدا میکنن. زمانی که تار زعفران از گل جدا شد این به دستگاه های مخصوصی به یک درجه حرارت مخصوصی این خشک میکنن. زعفران از قریه جات ها و ولسوالی ها میایه وارد شهر میشه. زمانی که وارد شهر شد او خود یک تیم بود، خانم ها کار کردن. باز تیم دیگه میایه، بعضی از خاشه ها، خارها و یا هممو ناپاکی هایی که زعفران داره اونا رو میگیرن پاک میکنن. باز زعفران سوپر نگین جدا میشه، زعفران نگین جدا میشه، زعفران پوشال جدا میشه. ما سن اون زعفران داریم. به داخل بوتل های مشخص زعفران ها به گرام های مختلف، ما یک گرام داریم، دو گرام داریم، پنج گرام داریم، ده گرام داریم، حتی گاهی اوقات یک کیلو، دو کیلو، پنج کیلو اینا وزن میشه و داخل همی بوتل ها انداخته میشه. زعفران هم باید در یک جای نگهداری شه که نه یک مکان باشه که بیش از حد سرد باشه و نه مکان باشه که بیش از حد گرم باشه. هوا بره به او، زعفران رنگ و همو بوی خور از دست میده. زعفران خیلی یک بوی خوشایند داره، او بوی را از دست میده، دیگه یک چیز بی رنگ و بی بوی میشه. و گاهی اوقات فامیل ها میاین خریداری میکنن، گاهی اوقات هم زعفران مشتری داره خارج از افغانستان که او هم طبق سفارشی که باز اومده برای از او بسته بندی میشه.
5: وحیده وحید دورانی بود، زعفران کار.
1: آنچی از این دهقان با خود میبریم، زیستگاه ملخ در زمستان از بین برود، نه اینکه منتظر بهار بمانیم. یعنی اینکه در بخش چهاره چیز فهمیدیم که اگر مسئولان دهقین و مردم محل پیش از پروازی شدن ملخ ها اقدام کنند و تخم و تجمع ملخ ها را از بین ببرند، می توانند از خسارات بزرگ به کشتزارها جلوگیری کنند. البته با جرکندن، حفاظت از پرنده ساج و آب دادن به آن پرنده و دواپاشی، چون پس از پرواز کنترل آنها بسیار دشوار و پرمصرف می شه. و در مشوره و ابتکار هم وحیده وحید درانی مشوره داشت درباره این که اگر می خواهید وارد کار زعفران شوید، چند مدتی زعفران کارها را دنبال کنید. و اینکه زعفران فقط یک محصول زراعتی نیست، بلکه منبع کار و درآمد برای بسیاری از زنان افغانستان نیز و شمار می رود.
5: با این امید که کشتزارتان سبز و حاصلتان پربار باشه، به پایان این برنامه دهقان می رسیم. تا برنامه بعدی با چاره های تازه، ابتکارهای نو و چند و چون محصولات وطنی، جانتان جور.

0: BBC فرصتی برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
1: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری BBC. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. BBC نیوز دری.

0: چه یادولی شی گذشته چاری فایده نشته شته څه خو باری گنده څوک پند واخلی زاید حذر دی غلط نور ندرومی په غلط لاری
1: چه یه لچا گنه لاته ولی نیه کامل ده خدای پا پیجاندگلی نیه احوالی و گوره پا تواریخ که خوشحال صبر کرا بهتر علی نیه
0: زارتر هوخیار شم ده هوخیار خبری دروغ رختیای دی واړه شکری د نادانانو رختیا څه سود لري چې خبری دی له خیره لري
1: زوانی چې ولاړه ورسره لاړې ډېرې خوبیې که ژاړې ژاړې بیا به په بیرته زوانی را نشی که یه لپی را طبیب غواری
0: تو از موده نشی پا کار و بار که پا صحبتونو پا ملک پا خکار که هم را پا زویا پا ورور باور مکرا وران بدر ولی پلوی لوی کار که
1: چو با پلویا غاړه دو بولی د غریبی بدل بولی زدر پوهیگم زرد زخمی ده در رغیدلو طبیب در بولی
0: تو با دی تلوی دا اوڑی پاوڑی چه دی پزروی پا خوله راوڑی تو ای و نخوری کل با اوڑی چه بلا غواری پا بلا واوڑی
1: تو با سودونا کورت راوانی تو با خوانونا د خوګو خوانی څو به خوبونه د خوخی کانی آخر به پریوزی در باندې کانی
0: تو خاده دی پا دا آفاق کې واړه به بیا مومی پا اتفاق کې تو غمونه یا مهنتونه دی یا پا دروغ کی دی یا اتفاق کی
1: سو دک خونی وی چه مرگی لوت کرده سو خلقی سر کود کود کرده مرگ یو تریخ جام ده در تنیوله سو با تریخوله نیسی دا جام با گود کرده
0: چوک چی یادیگی پنجده لری تر هر چا خیدی دیار خبری زینی خبری لکه مشکنی دی زینی خبری دی ملغلری
1: چه یه حیرانه سره یه چه یه خاوری بادیه اوری اوبایه که یاو دی نوی پا دا چلور که نور دا جوانده یو پشماره نیه

0: خبر پدا که دی چه دیر مالدار نی، پا غم د اشر د زکات گرفتار نی، لکه دی دخل دی حسی دی خرس دی، محتاج و چاتا پلک بسیار نی.
1: خپل بندو بسته ده هر چاری، پاک مشکو کشتا اوبه مرداری، پاک اوبه بویا زیستا و روزگار لرا، مردار کلا دیس از آواری.
0: خپل دی پردی کرل، پردی با خپل نکری، خصلت دی بد شو، خصلت با بل نکری، غم دی پا بخرا شو، خادی با تل نکری، چه ناقابلی، زان با قابل نکری.
1: خپل مال پا ترس، پا صرفا بیم خوری، ده بل غم نکری، که درست، که نیم خوری، پا کور ده کندی، رندی یتیم خوری، ملا دا ولی اور دا جهیم خوری.
0: خدایا چی پاک دی ناپاکی مکری، دا ناپاکانو سابون تو بکری، چی بمخرونه و گور تدرومی، کرم دی دیر دی ما هم حقا کری.
1: خلق چه غواری لوار جواری، لما نمغوارا تا دا خبری، پا پت استرگی بنندارا کرم، چه رات یو دی نجده او لری.
0: خوار سریا چو هم رخی، چه روخ بطنی چه روخ پزره، چه دواره تو که در چخنوی، پا تخت ککشینی وایت رو چه.
1: خوشحال بس کرا شان شان دی دیر ہوئے، پیشو دی دیر ہوئے، اوخان دی دیر ہوئے، سود دی سکوت دی مشغول پدم موسا، جب خوندی لرا پریشان دی دیر ہوئے.
0: خوشحال توبا غمونن غری، غم با دی کلشی لدل لری، سترگی می وختی د آسمان ولور تا، کچیری وار راشی حال خبری.
1: خوشحال توبا فکر تدبیر کری، غم با دی ورکشی دا کار کزیر کری، چه نیک بده در ترسیگی که حواله تپ تقدیر کرده.
0: ده احمقانو بیزای چاری، چه همر ندی چه تیش ماری، خیگر دادا چه رنگی مگورا، ور سر مگدا قدم پلاری.
1: داد دا آسمان ده، داد دمزکی، چه داد سو شپی لری، دنیا تتسیه، سو دی پا پورتا آسمان تا بوتلل، بیادی خاوری کلی کپری.
0: دا دود زندان دی په دا عالم کې نادان بی غم دی دانا په غم کې جهان یو باغ دی نوی خبری گل دی غوړیږي په هر هر دم کې
1: دا مخ چه تلری د باور لوری مگر دا مخ لری خی هوری هوری یوا با تاغونده خایسته نوی چه ارویدشی دا هوری دوری
0: د بل پا آیب پا چو ویخته چوی د زان پا آیب نظر هیڅ نه کوي خپل سل زناره در تخکاره نه دی هندو خو یو لري هغه یې هم شلوي
1: د حسن نام لري عاشق غلام لري باده په جام لري د زړه هر کام لري خیال بت نکړي خیال با نور چوکا چه ده خوبی اسباب تمام لری
0: در تبابو وایم چوکری پختنی که ده بایلنی که ده گتنی زاید همداده بل زاید نده که پا منگولی وری که پا لمنی
1: در تبا وایم که ته عاقلیه ناحق پا نورو چارو خوشدلیه دولت که نلری خپل دی پردهی دی که بخت دولت لری ده هرچا خپلیه
0: در ترختیا وایم کمی خیاریه تخوی خصلت لری تنا قراری کلا میاری کلا اغیاری هم وفاداری هم جفاکاری
1: درد چه پا بلوی خبر پر نوی چه ده پزان شی لدرد چوی سود زیان ده هر چا جدا جدا ده کلا ده بل پا خوراک مرتوی
0: درویشی دادا کتا حلال خوری کتل حلال خوری بیاد خپل مال خوری کشینی وعده کری مخد خدای تور کرا پردی مالونا پدا تیتال خوری
1: دریغ سڑیا چه چه بلایی وار ده زانیی نه ده بلچایی تا ده خپل پلار سرا نیکی و نکڑا مقصود ده خپل ده چه ده بابایی
0: د زرکو خکار را خورا برا د میگی د سړو او بویم د تودی غیگی تنگلن می مکڑا پا دا چو تو که بینیاز خدایا که آمی انغیگی
1: د شیخ شاب سرا ترابانی دلبری خیدی بی ادبانی هغه به ولی غم د پیری که چه تل تر سنگ لری شکر لبانی

0: زموږ خبرونه ستاسو له ژوند د پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونه کې ګډون وکړئ.
1: د بی بی سی خبرونه تر 24 ساعتونو د bbc.com/pashto لاره هم اوریدلای شئ.
2: بی بی سی مو لنړی خبروي.
3: در این چشم دور از بی بی سی. حمله انتحاری جدایی طلبان بلوچ به قطار در بلوچستان پاکستان، شهباز شریف حمله را محکوم کرد.
4: در این حمله 20 نفر کشته شدند و نگرانی های وجود دارد که تعداد قربانیان افزایش یابد.
3: این حمله در آستانه عید و همزمان با میانجیگری اسلام آباد در مذاکرات میان تهران و واشنگتن رخ داده است.
5: در امی زمان مشخص می خواهند که توجه بیشتری جامعه جهانی مخصوصا امریکایی ها و منطقه را جلب کنند.
3: استقبال از نزدیک شدن توافق میان امریکا و ایران، پاکستان امیدوار میزبانی دور دوم مذاکرات است.
6: فوری ترین موضوع در این یادداشت تفاهم وضعیت تنگه هرمز است و تلاش ایران بر کنترل این تنگه.
3: گرما در راه است، چگونه از خود و دیگران مراقبت کنید؟ سلام، با چشم دو از بی بی سی خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. نخست وزیر پاکستان حمله مرگبار به قطار مسافربری در کویته بلوچستان را محکوم کرده. حمله ای که در آن تا 20 نفر کشته شده و بیش از 70 تن دیگر زخم برداشتند. ارتش آزادی بخش بلوچ یا BLA مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته حمله انتحاری بوده است. گفته شده این قطار شماره از نظامیان را از شهر کویته انتقال میداد که هدف انفجار قرار گرفت. در شفاخانه های شهر کویته وضعیت اضطراری اعلام شده. شماره از خانه ها در نزدیک محل انفجار هم خسارمند شدند. گروه BLA که برای جدایی از پاکستان تلاش می کند در گذشته نیز حملات مشابهی را در بلوچستان انجام داده است. گزارش داریم از حمید نور.
4: این انفجار روز یک شنبه زمان رخ داد که قطار در حال عبور از ایستگاه چمن پاتک در کویته مرکز بلوچستان بود. مقام های راه آهن به بی بی سی گفتند که 3 واگن و ماشین از خط آهن خارج و 2 واگن نیز واژگون شدند. یک افسر پلیس و یک مقام اداره غیر نظامی در بلوچستان به بی بی سی تایید کردند که در این حمله 20 نفر کشته شدند و نگرانی های وجود دارد که تعداد قربانیان افزایش یابد. حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند که حالت عده وخیم تلقی شده است. گروه جدایی طلب ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد که این انفجار یک حمله انتحاری بوده است. با این حال مقام های پاکستانی هنوز این موضوع را تایید نکردند. مقام ها گفتند افرادی که در این قطار بودند در حال حرکت از یک اردوگاه نظامی نزدیک به سمت ایستگاه اصلی راه آهن کویته بودند. از آنجا قرار بود به پشاور سفر کنند و سپس برای تعطیلات به شهرهای محل سکونت خود بروند. تصاویر منتشر شده با عکس های آغشته به خون را نشان می دهد. مسافران چشم دیدهای خود را این گونه شرح می دهند.
7: چیزی با شدت بر سر ما فرود آمد. بعد از آن دود بود. تنها خدا می داند چی چیزی آنجا بود و چی چیزی نبود.
8: همه ما خواب بودیم چون امروز تعطیل بود. ناگهان اتفاق افتاد. حس می شد یک فاجعه رخ داده باشد. نمی توانستم بفهمم چه اتفاق می افتد. کلکین ها و شیشه ها شکستند و همه جا ریختند. کاملا شوکه شده بودم. من نمی دانستم چی کار کنم.
9: من درست کنار خط آهن بودم. هنوزم باورم نمی شود که چطور زنده ماندیم. فقط چند قدم با ما فاصله داشت. دقیقا جلوی چشم هایم. فقط چند قدم. انفجار بسیار مهیب بود. خدا را شکر که زنده ماندیم.
4: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را به شدت محکوم کرد و گفت چون این اقدامات بزدلانه تروریستی نمیتواند اراده مردم پاکستان را تضعیف کند. در شفاخانه هایی که مجروحان در آنها تحت درمان هستند وضعیت اضطراری اعلام شده است. این نخستین بار نیست که گروه ارتش آزادی بخش بلوچ قطارهای را در بلوچستان هدف قرار می دهد. در دو سال گذشته قطار جعفر اکسپرس چندین بار از سوی این گروه مسلح مورد حمله قرار گرفته است. بلوچستان حدود 44% از خاک پاکستان را تشکیل می دهد و با مرزهای ناآرام ایران و افغانستان و همچنین بخشی از خط ساحلی دریای عرب هم مرز است. این منطقه محل سکونت حدود 5% از جمعیت بیش از 240 میلیون نفری پاکستان است.
3: گزارش بود از حمید نور. اکرام اندیشمند پژوهشگر افغان مقیم هالند به این باور است که بیل زمان این حمله را درست در حال انتخاب کرده که اسلام آباد مشغول میانجیگری مذاکرات میان تهران و واشنگتن است. آقای اندیشمند به بی بی سی گفت به دلیل اینکه پاکستان افغانستان را محل طراحی چنین حملات میداند، اسلام آباد ممکن فشار بیشتر را روی اخراج اجباری مهاجران افغان بگذارد و روابط پرتنش میان حکومت طالبان و پاکستان را بدتر کند.
5: از لحاظ زمانی اهمیتش برای آزادی خواهان بلوچ ایست که اونا در امی زمان مشخص میخواهند که توجه بیشتری جامعه جهانی مخصوصا امریکایی ها و منطقه را برای خواستا و مطالبات خودشان جلب کنند و نشان بدن که اینا یک نیروی بسیار فعال و مقتدری در پاکستان هستند که برای آزادی خودشان علیه پاکستانی ها میجنگند. از او خاطر باید دنیا متوجه ای خواست از اونا باشه و بر پاکستان یک نوع فشار هم تحمیل شود که بتوانن اینا اهدافشون را برآورده بسازن. همین ترتیب در رابطه با مهاجرین طبعا این تاثیر بسیار مخربی را میگذاره، برای که پاکستانی ها فشار خود بر مهاجرین افغانستان و بر اخراج مهاجرین بیشتر میسازن و طبیعی است که این حمله روابط پرتنش و متشنج کابل و اسلام آباد هنوز به سوی تنش بیشتر و به اعتمادی بیشتر میبره.
3: ولی ما دیدیم که در ماهای اخیر حمله بیلی در پاکستان خصوصا در این نوعش هرچند کم سابقه و بی سابقه است، ولی حملات متعدد داشته. آیا تانست تأثیر خود را بر آنچه که اهدافش است بگذاره و جامعه جهانی را چنانچه شما یاد کردین توجهش را به خود جلب کنه؟
5: طبیعی است که بیله یکی از خواستایش امیز که این عملات توجه جامعه جهانی را جلب کنه، ولی به نظر میرسه که جامعه جهانی با این نوع از عملات که بسیار عملات تروریستی هست و بسیار جان بیگناهانه به خطر میندازه و میگیره چندان اعتنایی نکنن. یک نقطه و نقطه دیگه ای که اصلا کشورهای منطقه و جامعه جهانی به ای که یک دولت دیگه یا یک کشور دیگه از بدنه پاکستان جدا شوه و پاکستان تجزیه شوه و به نام بلوچ ها اینجا به وجود بیا، اینا همین قسم یک برنامه وجود نداره و مخصوصا در منطقه مثلا ایران، جمهوری اسلامی ایران به شدت مخالفی است که بلوچ ها بتانه یک کشور جداگانه بسازن و یگانه کشوری که شاید بتانه از این استقبال بکنه یا طرفداری از این باشه که تشنج بیشتر شود هندوستان خواهد بود. و افغانستان هم طبعا در حالی که طالبا و هر نظام یا رژیمی که در کابل به سر قدرت باشه، ما باور به این داره

0: به شکل نباشه که منابع بلوچستان دولت پاکستان همگیشه با خود ببره و در بخش های دیگری پاکستان مصرف بکنه، ولی صاحبای اصلی ازی که بلوچا هستن اینا در فقر و در محرومیت به سر ببره.
1: و اگر پاکستان به این مسئله توجه نکنه پیامدش چی بوده میتونه؟ بیشتر از این بیلی چی خواهد کرد؟
0: شما ببینید بلوچا اینه ای موجی چندم است که در طول مبارزات جدای خواهی و استقلال طلبانایشان بلوچا داشتن. به فکر می که در امی 50-60 سال اخیر که آدم ببینه این موج فعلا که وجود داره ای بسیار شدیدتر و گسترده‌تر از هر دوره دیگه ایش است. اگر ایرا پاکستانیا توجه نکنن و دولت پاکستان به خواستای مشروع و معقول بلوچا التفات نکنه و اعتنا نکنه، ای طبیعی است که ای ادامه پیدا میکنه و این مبارزات همیشه ادامه پیدا میکنه، منتها فراز و نشیبی را با خود داشته میباشه و ممکن است که در یک دوره ای مبارزه سرکوب شوه یا به سردی بگرایه، ولی یقینا که دوباره با سر میکشه.
1: و برای پاکستان چقدر دردسر بزرگ خواهد بود؟
0: مثلا من دردسر است، دولت پاکستان دردسر بزرگتری دارد. مسئله تی تی پی است، مسئله بلوچا است. پاکستان یک کشوری است که از نظر اقتصادی دچار بسیار یک نوع مشکلات عظیمی وجود داره، اگر نگوییم بحران بسیار فوق العاده. طبیعی است که کشوری مقروزی است و توانایی ای پیشبرد یک جنگ چریکی و پارتیزانی را هم در برابر تی تی پی و هم در برابر بلوچا پاکستان از نظر اقتصادی نداره و حتی از نظر بشری و از نظر نظامی هم بسیار مشکل است که داشته باشه. بنابراین پاکستان باید راه حل معقول و درستی برای این مشکل پیدا بکنه.
1: مصاحبه بود با اکرام اندیشمند، پژوهشگر افغان در هلند. اینجا لندن است و شما شنونده و بیننده چشم دو از بی بی سی هستید. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام ایدیش از مسئولان خواست تا بر مردم ظلم نکنند و اجازه بدهند به شکایت ها رسیدگی شود. او گفته حکومت زیر رهبریش در کمک به مردمان نادار کشور متعهد است. این در حال است که مردم از نبود فرصت های کاری و از نابرابری در دسترسی به امتیازات شاکی هستند. او باز هم تاکید کرده که حکومت آنها در چارچوب رهنمودهای دینی خواهان روابط خوب با همه کشور هاست. در این پیام او در مورد محرومیت زنان و دختران از فرصت‌های آموزشی و کاری صحبت نکرده است. یما بارز همکارم در کابل این پیام را مرور کرده و این گزارش را فرستاده است.
2: پیام ایدی رهبر حکومت طالبان مانند گذشته بیشتر بر رهنمودهای دینی و تطبیق اصول اسلامی متمرکز است و بر رویدادها و تحولات اخیر در افغانستان، منطقه و جهان اشاره ویژه‌ای نمی‌کند. آقای اخوندزاده در پیام ایدی خود که توسط ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفته است هیچ کسی نمی‌تواند بر دیگری ظلم روا دارد. با گفته او با حاکمیت امارت اسلامی حقوق شرعی تمام ادبا تأمین و محفوظ است. او از مسئولان خود خواسته است که از ظلم بر مردم خودداری کنند و به گفته او دروازه های رسیدگی به نیازهای مردم را برای آنان نبندند. در پیام منتشر شده ایدی رهبر طالبان از موضوعات چون آموزش، کار و سایر حقوق زنان یاد نشده، مسائلی که جامعه جهانی و شمار زیادی از افغانها به دلیل آن از حکومت طالبان انتقاد می کنند و پیوسته خواهان لغو این محدودیت ها شده اند. آقای اخوندزاده با اشاره به روابط افغانستان با جامعه جهانی گفته است حکومت او در چارچوب اصول شرعی با تمام جهان و به ویژه کشورهای اسلامی خواهان روابط سیاسی و اقتصادی است. مولوی هبت الله اخوندزاده به مسئولان حکومت خود نیز توصیه کرده در زمینه انتقال و اسکان مهاجران عودت کننده و توزیع زمین به آنها سهولت‌های بیشتری فراهم کنند. مهاجران گفتند که روند فراهمسازی امکانات و توزیع زمین برای آنان کند و پیش می رود. نجیب الله حیات حقانی وزیر شهرسازی و مسکن حکومت طالبان نیز در گفتگوی ویژه با بی بی سی پذیرفت که مشکلات در روند توزیع زمین به مهاجران وجود داشت، اما تأکید کرد که این روند در روزهای اخیر تسریع شده است. مولوی هبت الله اخوندزاده گفته است که حکومت آنان به تأمین حقوق و کمک به نیازمندان و افراد بی بضاعت متعهد است و از ثروتمندان نیز خواسته تا در روزهایی به این افراد توجه و کمک بیشتری کنند. یما بارز، بی بی سی، کابل.
1: در همین حال سخنگوی پلیس کابل تایید کرده که در یک درگیری در نزدیک سرای شاهزاده احسان الله پسر علاگل مجاهد عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان کشته شده است. خالد زبران به بی بی سی گفت که در جریان این درگیری یکی از محافظان آقای مجاهد و دو نفر دیگر از جمله یک زن نیز کشته شدند. آقای زبران افزود

0: یکی از مهاجمان در حالی که زخمی بود در محل بازداشت شده است. پلیس یکی از اعضای خانواده علاگل مجاهد را به زن دست داشتن در این رویداد بازداشت کرده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. سخنگوی پلیس کابل گفته بررسی های اولیه نشان می‌دهد که این حادثه ناشی از خصومت شخصی بوده است.
1: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
2: آی زرکای سیاسی، هاوکاشی هستی.
3: قرض نمیگیرم من به خاطر کشت بانجان رومی و...
1: دهقان، یک شنبه ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان.
0: ادامه چشم دو از بی بی سی. با وجود خوشبینی ها و استقبال برخی کشورها از نزدیک شدن توافق میان تهران و واشنگتن، خبرگزاری تسنیم در ایران گفته اختلافات روی یکی دو ماده هنوز وجود دارد. ارشد در این دیپلمات آمریکایی گفته ممکن است به زودی بیانیه در مورد توافق با ایران منتشر شود که می تواند رسما به جنگ خاورمیانه پایان بدهد. در همین حال رئیس جمهوری ایران گفته هیچ تصمیم بدون اجازه رهبر گرفتن نمی شود. جزئیات در گزارش از کسرا ناجی.
4: رئیس جمهوری آمریکا اینجا منتظر توضیحات ایران است در مورد بعضی از موارد در تفاهم نامه ای که حالا او میخواهد به عنوان یک توافق اولیه با ایران برای پایان دادن به جنگ امروز به دنیا اعلام کند. در آن طرف دنیا در دهلی نو وزیر خارجه آمریکا میگوید تا امشب شاید سایه جنگ از روی ایران برداشته شود.
5: فکر میکنم که این امکان است که شاید تا چند ساعت دیگر دنیا شاهد خبر خوبی باشد، دست کم در ارتباط با تنگی هرمز و در ارتباط با روندی که نهایتا ما را به جای خواهد رساند که رئیس جمهوری ما در پی آن است، یعنی دنیایی که در آن دیگر کسی نگران نباشد که ایران صاحب سلاح هسته ایست.
4: دیشب دونالد ترامپ بعد از دریافت پاسخ ایران از سوی پاکستان و بعد از جلسه‌ای با مشاورانش و تماس‌هایی با رهبران کشورهای منطقه در این پیام نوشت که جزئیات نهایی این توافق در حال بحث است و تنگه هرمز باز خواهد شد. فوری ترین موضوع در این یادداشت تفاهم وضعیت تنگه هرمز است و تلاش ایران بر کنترل این تنگه. در این تفاهم بر اساس گزارش ها گفته شده که آمریکا آتش بس را برای مدتی بین 30 تا 60 روز تمدید خواهد کرد. ایران در مقابل برداشته شدن محاصره بنادرش تنگه هرمز را به روی تردد کشتی ها باز خواهد کرد. موضوع برنامه هسته ایران و برداشته شدن تحریم ها و خروج نیروهای جنگی آمریکا از منطقه قرار است در مذاکرات بعدی بررسی شود. اما در ایران خبرگزاری ها میگویند ایران دست از ادعایش بر کنترل تنگه هرمز بر نداشته. این رئیس جمهوری کشور امروز که میگوید همه تصمیم های بزرگ با تایید رهبر جدید کشور گرفته میشود.
6: ما آماده ایم در گفتگو، همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. ناآرام کننده این منطقه اسرائیل که به دنبال اون نقشه در حقیقت اسرائیل بزرگه و به طرق مختلف داره توطئه میکنه که جنگ و ناآرامی و اختلاف رو در منطقه همچنان زنده نگه داره.
4: دو روز پیش بود که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان با تازه ترین پیشنهادهای ایران تهران را ترک کرد، کسی که حالا برای طرف ایرانی و همچنین طرف آمریکایی به یک قهرمان تبدیل شده که دارد به جنگی خانمانسوز خاتمه میدهد. او و دیپلمات‌های پاکستان حالا باید آخرین جزئیات را با طرف ایرانی حل و فصل کنند. کسرا نجی، بی بی سی.
1: برنامه خبر و نظر، 7 روز هفته، ساعت 7 شام، برنامه برای بیان دیدگاه‌های شماست.
0: شما بیننده و شنونده چشم دو از بی بی سی هستید. مقام‌های طالبان در هلمند در جنوب افغانستان به بی بی سی تایید کردند که قرار است در جای میدان اصلی کرکت این ولایت مسجد دیدگاه ساخته شود. کار تخریب میدان کرکت در شهر لشکرگاه که به هزینه 34 میلیون افغانی در حکومت قبلی ساخته شده بود آغاز شده. تخریب این میدان در روزهای گذشته واکنش‌ها و بحث‌های داغ را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت. مقام‌ها گفتند برای میدان کرکت محل دیگر را پیدا خواهند کرد. شرح بیشتر در گزارش از عثمان شریفی.
7: تصاویری که به بی بی سی رسیده نشان می‌دهد که تجهیزات

0: دان کرکت در موترها بارگیری و به محل دیگر انتقال داده شده و کار ساخت مسجد عیدگاه در این ساحه آغاز شده است. مولوی محمد قاسم ریاض، سخنگوی والی هلمند در حکومت طالبان، به بی بی سی گفت که بر جای میدان کرکت یک مسجد عیدگاه در حدود 300 جریب زمین ساخته می شود. به گفته او، برای تعیین مکان بدیل برای میدان کرکت یک کمیته خاصی ایجاد شده و پس از مشخص شدن محل جدید وسایل میدان کرکت به آنجا انتقال داده خواهد شد. بی بی سی برای دریافت دیدگاه کرکت برد افغانستان با مسئولان این اداره در کابل تماس گرفت، اما تاکنون پاسخ دریافت نشده است. خبر تخریب این میدان در دو روز گذشته واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است. برخی کاربران با انتقاد گفتند که از بین رفتن این میدان می‌تواند روند روبرشت کرکت در هلمند را با مشکل روبرو کند. سنگ بنای این میدان در آخر سال 2017 در شهر لشکرگاه گذاشته شد و با هزینه حدود 34 میلیون افغانی ساخته شد. این میدان یک سال بعد افتتاح گردید و از آن زمان به بعد میزبان مسابقات محلی بود. در آن زمان که هلمند شاهد جنگ‌های شدیدی بود، ساخت این میدان برای جوانان به عنوان نماد از امید و زندگی اجتماعی شناخته می‌شد، جایی که در کنار خبرهای جنگ، خبرهای مسابقات کرکت هم از آن منتشر می‌شد.
1: عثمان شریفی گزارش می‌داد. یک پژوهش علمی جدید نشان می‌دهد که هزاران گونه گیاهی به علت تغییرات اقلیمی تا پایان این قرن در معرض نابودی قرار دارند. نتایج این تحقیق در مجله ساینس منتشر شده. برگردان دری گزارش سلیزیا سلا را یک جا می‌شنویم.
2: در این تحقیق جدید که در نشریه ساینس منتشر شده است، ده‌ها هزار گونه از گیاهان رگدار، گروهی که تقریباً شامل تمام گیاهان روی زمین می‌شود، بررسی شده است. پژوهشگران دریافتند که از هر 14 گیاهی که بررسی شده اند، یکی از آنها با افزایش گرمای جهانی ممکن است زیستگاه طبیعی خود را از دست بدهد، که این امر بسیاری از آنها را به سوی انقراض سوق می دهد. گیاهان مخصوصا در مناطق سرد یا خشک مانند قطب شمال و مدیترانه آسیب پذیر تلقی می شوند. پژوهشگران هشدار می دهند که کاهش تعداد گیاهان به معنای جذب کمتر کربن از هوا است و این موضوع می تواند تغییرات اقلیمی را حتی شدیدتر کند.
1: فصل گرما و تابستان در راه است و بالا رفتن درجه حرارت که در برخی مناطق افغانستان بسیار شدید می شود یکی از چالش های مهم است. دکتران و نهادهای صحی هر سال نکات را مطرح می کنند تا مردم بدانند چگونه در فصل گرما از خود و از دیگران محافظت کنند. رعایت این نکات گاهی حتی می تواند نجات دهنده باشند. در این مورد در وبسایت بی بی سی دری هم مطلب نشر شده که چگونه میتوان خود و خانه را خنک نگه داشت. برای توضیح بیشتر عثمان شریفی اینجا در استودیو با من است. عثمان بگو گرمای شدید چی تأثیر به بدن داره و خطرم داره؟
0: تشکر. خب سازمان صحت جهانی میگه که افزایش درجه حرارت میتونه که به اشکال مختلف سلامت انسان تهدید بکنه. حالات معمولی معمولا یک خستگی، سردردی و سرگیجه به وجود میاره. ولی آنچه که قابل نگرانی است موضوع است که ما گرمازدگی، هیت استروک یا در افغانستان معمولا به او آفتاب زدگی میگن. او یک وضعیت اضطراری است. در توضیح زی باید بگیم که در حالت عادی درجه حرارت بدن انسان 37 درجه است. حدود 37 درجه سانتیگراد. ولی در حالت گرمازدگی معمولا 40 درجه یا بیشتر از 40 درجه میرسه که یک وضعیت اضطراری است. ما معمولا تمام اعضای بدن انسان تهدید میکنه و حتی میتونه منجر به مرگ شوه. و سازمان صحت جهانی گفته که گروه های در کنار همه مردم، گروه های مشخص در این مورد بیشتر آسیب پذیر هستند، که اونم افراد سالمند است، کودکان و همچنان افرادی که بیمار هستند.
1: درست. و چه کارهایی میتواند انسان ها را در برابر گرمازدگی و آفتاب زدگی محافظت کنه؟
0: خب نکات ساده وجود داره. برخی از این نکات هست که مردم از او آگاه هستند ولی برای تکرارش احسن و عملی کردنش خالی از فایده نیست. نکته اول جریان هوا است. توصیه متخصصان میگن توصیه برای است که باید بین دو نقطه خانه باید جریان هوا وجود داشته باشه، دو کلکین یا پنجره باز باشه تا جریان هوا وجود داشته باشه. این میتونه یک سبب شه خانه درجه حرارت پایان بیاره. ولی در اینجا یک نقطه وجود داره و نقطه ای است که این کار دستور بکنیم که درجه حرارت بیرون خانه پایین‌تر از درجه حرارت داخل خانه باشه، یعنی بیرون سردتر از داخل باشه. و اگر درجه حرارت بیرون خانه بلندتر بود و بیرون گرمتر بود، خوب است که کلکین بسته شوه و پرده کش شوه تا درجه داخل خانه حفظ شوه. و نکته دوم، خوب استفاده از پکه یا پنکه است که در صورتی که برق وجود داشته باشه، که یک وسیله بسیار ارزان و مؤثر برای سرد ساختن است. ولی در اینجا هم یک نکته وجود داره. نکته ای است که متخصصان میگه که باید در یعنی درجه حرارت پایین‌تر از 37

0: سانتیگراد باشه، اگر درجه حرارت در بیرون یا داخل خانه بلندتر از 37 درجه سانتیگراد باشه، به این صورت که این پکه نه تنها کمک نمیکنه بلکه مو جریان هوای گرم بیشتر به گردش میاره.
1: همچنان اگر در مورد روش های سنتی سرد نگه داشتن بوی؟
0: بله، بله. خب در افغانستان معمولا از مردم میره در زیر سایه ها، نقاط که سایه هستند اونجا میرن و همچنان از دوش آب استفاده میکنن. در پولی زوک مثلا استفاده از مایات هست، انواع مایات مختلف در افغانستان وجود داره، به خصوص دوغ و آب سرد. و در اینجا یک نکته که هم در افغانستان خیلی معمول است، مردم معمولا میرن یا به دریاها یا هم آب دوش میگیرن. ولی در اینجا هم یک نکته مطرح است که متخصصان میگن که قرار باشه که شما به خاطر سرد ساختن بدنتان از آب گرم از دوش بگیرین یا شاور بگیرین، خوب است که از آب شیرگرم استفاده بکنین. و دلیلش هم این است که آب شیرگرم سبب میشه که داخل حرارت داخل بدن کم بیه، ولی اگر از آب سرد استفاده شوه این سبب میشه که پوست خودش جمع بکنه و حرارتی که داخل بدن است باقی بمونه، که خود یک مشکل.
1: تشکر همکارم عثمان شریفی اینجا در استودیو بود و حالا هم حمید نور با رویدادهای ورزشی هفته.
2: نماینده افغانستان در رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا مقابل حریف از ایران شکست خورد و از ادامه مسابقات باز ماند. امید سهاک در مرحله 1/8 نهایی در وزن منفی 87 کیلوگرم مغلوب محمد حسین یزدانی در دو راوند شد. 27مین دور رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا در مغولستان در حال برگزاری است. امید سهاک 4مین نماینده افغانستان در این رقابت‌ها بود. سمیلی پوش دیگر افغانستان در این دور رقابت ها در بازی اول حذف شدند. زکی احمد نخستین زن افغان تبار است که توانست اورست بلندترین قله جهان را که 8848 متری است فتح کند. بانو زکیه کوهنورد جوان افغان مقیم کشور استرالیا است و حدود 3 سال است که این رشته را به طور حرفه‌ای پیش می‌برد. او توانسته قله‌های نوشاخ واخان افغانستان را، مونبلان فرانسه، میراپیک نیپال و ناندا دیوی هند را فتح کند. تیم فوتبال زنان نایگو هانگ کره شمالی با غلبه بر تیم فوتبال زنان توکیو وردی پلیزای ژاپن قهرمان لیگ قهرمانان زنان آسیا شد. تیم فوتبال زنان کره شمالی 17 میوارد کره جنوبی شده بود. این تیم توانست تیم فوتبال زنان کره جنوبی را در مرحله نیمه نهایی 2-1 شکست دهد. این نخستین حضور ورزشکاران کره شمالی در کره جنوبی طی 8 سال گذشته به شمار می رود. لیگ قهرمانان زنان آسیا که نخستین دوره آن در فصل 2024-2025 برگزار شد، برای تیم قهرمان $1,000,000 جایزه در نظر گرفته است. و تنها 7 بازیکن در طول تاریخ 96 ساله جام جهانی فوتبال مردان به میدان بازی رفتند. امسال دست کم 5 بازیکن دیگر نیز در فهرست تیم‌های ملی کشورشان قرار گرفتند که با ورود آنها به میدان ممکن است به شمار بازیکن‌های بالاتر از 40 سال به فهرست مسن‌ترین مردان فوتبالیست جام جهانی افزود شود.
1: حمید نور بود. و با نزدیک شدن عید چرخه ماشین های خیاطی در کابل و سایر شهرهای افغانستان هم تندتر شده. ببرک احساس با لطیف الیاسی مدیر تبلیغات کارگاه خیاطی پوشاک استانبول صحبت کرده.
3: نظر به شرایط فعلی هم که حاکم هست، اما پوشش تقریبا رسمی و غیر رسمی پیرهن تنبان افغانی هست، فرمایشات زیاد هست در این قسمت. و البته چون پوشاک استانبول برندی هست که تقریبا 22 سال یا بیشتر از 2 دهه روی دریشی تخصص دارند و کار کردند، به همین خاطر در او بخش هم ما فعال هستیم و روی پیرهن تنبان افغانی هم انشاءالله فعال هستیم و فرمایشات سفارشات داریم.
4: در آستانه عید فرمایشاتتان چگونه است؟ روزانه چقدر فرمایش میگیرین از پیرهن تنبان؟
3: هر قدری که قدرت خرید بیشتر باشه، معلوم دار است که خواست ها و تقاضا ها هم بیشتر می باشد. و نظر به آمار ارقام روزانه اگر بر شما بگویم، تقریبا بالای 60 یا 70 جورت پیرهن‌تنبان در روز ما سفارش داریم که و البته در آمد آمد یدی بیشتر هم شده و همچنان 1/3 از این دریشی هم سفارش داریم.
4: پیرهن‌تنبان خوام یک نوع است با رنگ‌های مختلف، پارچه‌های مختلف. شما چی چیز نو در پیرهن تنبان به وجود آوردین؟ ابتکارات تازه‌تون چی است؟
3: ما تمام تلاش ما همیه هستگ قسمی که شما در فروشگاه هم می‌بینین، تمام متریال یا پارچه‌هایی را که ما برای دوخت انتخاب می‌کنیم